0: ケネディタワー、オールニッポン110ヘビー、アプローチングゼタール。
1: On the final 110 heavy, Kennedy Tower, runway 4 right, clear to land.
0: Runway 4 right, clear to land, オールニッポン110ヘビー。